Simr Simr Har Har Man Gaye, Simran Hath Sat Gurte Paye, Sada Sada Simr Din Rat, Uth Da Baith Sas Giras, Jag Soi Simran Ras Pug, Har Simran Paye Sanyog.

Sankriyap, Sankrpao, Sankriya, Sankrpao, Sankrantin Vepa, Sankrdoma.